Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Bruškinu podne. Bruškinu podne je podnevni termin na našem radiju kome slušamo različite radosti u podne. Nekad novi album, nekad stari album, ponekad neki koncert, specijalne liste, top liste. U zavisnosti od potrebe i inspiracije. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate Bruškinu podne.

ulicama tvojim uglavnom viđam strance, a neki su ipak moji. Ja sam samo jedan od uplašenih.

samo igra, igra, igra. Nemoj da staneš, samo igra, igra, igra. Samo igra, igra, igra. Samo igra, igra, igra. Nemoj da staneš, samo igra.

0: Chicago!
1: Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Homebrew izdanje Pop Depresije, broj za ovu nedelju je 1178. Dobar dan, dobro večer, dobro jutro. Eto, otrgla se kontroli, tako da će biti puno muzike, uglavnom nove, sa nekih par iskoraka, ali tako je ispalo, nemam pojma, na kraju bilo mi žao da izbacujem još i još i još. Damian Jurado nastavlja da izbacuje svoju muziku, novu, staru, drugačiju, uživo. Evo, ovaj Allocate je uživo, jedna od najdivnijih pesama koji u ovoj verziji traje zaista simfonijskih 9 minuta i vredi svakog sekunda ove pesme. Biće puno naših pesama, biće puno i nove regionalne muzike, tako da eto, kako je, tako je. Izlazi specijalno jedno izdanje za godišnjicu albuma Lore Cantrell, koji baš mnogo volim, i jedna pesma je dodata, ta pesma je bila poznata ranije, M je puštao John Peel, M je bila na singlu koji je prethodio albumu Hammer and Nails, i evo prilike da se vrati Lore Cantrell na velika vrata u Pop Depresiju. Sun.

Već sam pričao Willow Avalon nekoliko puta, ovoga puta duet sa Caitlin Butts, Hypothetically Speaking, pa Babe Hoven i Blue Around You, pa kao slučajno Anna and the Changes sa Milanom Jančarić na flauti. Eto, flauta se vratila u modu i u Zephyr Dina svira flautu. Šumadija, novi single beogradske, pa sada regionalne supergrupe sa nekim poznatim, nekim manje poznatim članovima benda. Imali su prvi koncert i ovaj njihov prvi single. Nadamo se će uskoro biti mnogo toga još. Odmah posle išle Niam Regan i njena pesma Waves. Taj album Come As You Are je zaista divan i malo sam i zaboravio na njega, ali u novoj sezoni serije The Dry, treći po redu, ova pesma je u centru pažnje nekoliko puta i ceo taj album Niam Regan i vredi zaista da se sluša, izašao pre par godina. Ta serija The Dry, već sam o njoj pričao ranije davno, izdvojio je kao jedno najboljih druge sezone. Čudna serija, onako, jedna disfunkcionalna porodica sjebana na svim nivoima i u centru pažnje recimo da je jedna od dve ćerke koja ima problem sa alkoholom i koja pokušava da taj problem reši. E sad, da je alkohol jedini problem u njenom životu, to bi bilo lako, ali to baš nije tako. Druga sestra izgleda normalno, ali još luđa, doktorka. Jedan brat, recimo, da se bavi nekretninama i geje, i drugi brat je umro. I tu su kao patrijarsi, mame i tata, kod kojih kreću svi problemi, posebno od mame, i to se iskomplikovalo na svim nivoima. Ova treća sezona imala je na kraju završetak jedne priče i svega, i otvorila mnoge druge priče. U svakom slučaju, preporuka. Negde su reklamirali kao komedija, nije komedija, baš je čemer. Ali recimo da je drama sa elementima raznih drugih stvari, ali irska je serija. Imao sam jedan period kad sam samo gledao irske serije, nove i stare, i glava me zabolela, a ova vredi. Mislim, lepo je napisana i super glume, i svi ljudi izgledaju kao pravi ljudi, nisu filtrovani. Da se vratimo mi gde smo stali. Posle Niam Regan išle Widow Speak, pa onda They Are There, Eileen Rose, ma čitat ćete već, da vam ja pričam koje su to kombinacije od poznate dece i njenih roditelja i njihovih roditelja i šta oni žele. Znači, nije samo Willow Avalon, nego i ovde ima jedna zanimljiva kombinacija. Pa Joby Rico, Wildfire Season, i ajde staćemo nove pesme, nove dve pesme za Sheer Water i veliki povratak i najave novog albuma. Ovo je More and More.

49 Winchester i Changes, pa Kevin Morby, možda i najkompleksnija pesma sa odličnog albuma Little Wide Open, ovoga puta full električna, to je i posljednji single, pa izlazak albuma koji je izašao u petak, 100.000, zašto 100.000, već ćete čitati, jer eto, ta obsesija malim mestima, mada za američke uslove 100.000 malo mesto, i naše uslove to baš nije blisko, ali u svakom slučaju neka čudna hemija u glavi u takvim mestima i time se bavio Kevin Morby i pesma je spektakl, nema šta. Shaky Graves, When the Love is New i onda dve nove domaće pesme, eto, taman vreme za Pit Stop. Gledali ste Katarinu Pivnički kao gitaristkinju benda Maršali iz Bečeja, koji su učestvovali na pesmi za Euroviziju i Katarina je bila u bendu. Ima velikog svog fana u Milanu Gagiću, koji mi prenosi informacije o njoj od samog početka. I evo, došla je Katarina do svog prvog singla, snimljenog u Segedinu, tamo su snimili spot, baš u studiju i sve to super ispalo, moram da priznam. Njih troje u bendu i svi su baš slatki. Can't Be Mistaken je taj prvi njihov single koji kreću na scenu. Mogu da zamislim da jednog dana, kada ovih dana, ovih nedelja, kada bude svirala redovno i često u beogradskim blues klubovima, da će za nekoga susret sa njom i njenom muzikom, njenim bendom biti podjednako bitan kao za mene i moje drugare kada smo počinjali fakultet i kada smo redovno išli na Haš i na Anu Popović i koliko smo samo bili omađijeni, zaista. Odmah posle toga novi singl za Dragu, Draga i Mary Gospel Choir i Lazar Arsović i razni drugi muzičari koji s njom sarađuju, Down by the River. Spot je divan, snimen u muzeju Macura i zaista spektakularno izgleda. Neda, Sofija i Draga su osmislile nešto, ove druge dve su to snimile na kraju. Ovo je i početak nečega novog i kraj jedne etape, s obzirom da Lazar će se posvetiti svom bendu, svom projektu Tingo, a i mislim da će napisati on većinu pesama zajedno sa Hristinom, za Hristini novi album i za druge stvari koje ima Lazar učestvo. Lazar je super talentovan, tako da će Draga tražiti nekog drugog saradnika da nastavi to što je smislila. Ima jedno

Kelly Stalci za sebi super ritam i od njega ne odustaje već dugo godina, svake dvije godine novi album i novi album će uskoro da bude, ovo je single broj 3, What's Moon Star, pa Sus i Sunset 2, More More Celeste i Like Heaven, Modest Mouse, već znate da su se vratili i da kreću osvajanje sveta, Third Side of the Moon je pesma za danas, pa The Gnomes i Don't Worry, Alalas i Ultramarine, Lightning Bug, Song for A, MJ, Nobody Knows, Locust, Long Distance Lover, Paycheck i Temporary Love, i staćemo opet kod još jedne pesme, još jedna grupa koja je imala koncert u Beogradu, pa posle u Kragovicu, pre toga u Novom Sadu, Sena, koja promoviše svoj album Vreva, za koji ljudi koji su eksperti kažu da je njihovo najbolje izdanje, i ja bih se samo priklonio tom mišljenju, možda palo malo žanrovski šizofreno nekim mestima kako krene, ali se posle to stabilizuje i jasne ideje i šta je hteo i kako su to izvili i bravo, svaka čast, ova je pesma Okna koja mi se možda i ne mogu kažem da mi se najviše dopada, ali jedna od tri koje sam baš zavolao na prvo slušanje.

prošle nedelje išao novi Paul McCartney, ova jedna pesma koja je Paul McCartney bio umešan direktno, Songbird in a Cage i Charlotte Gainsbourg s albuma Rest, pa Kokanja i Remenush, na primjer da se zove, Tank and the Bangas i Lucky Day, Move, Ni Grant, BJ the Chicago Kind, Backup je njihova pesma, pa B, Nix i Quavo, Hancho Step, Genesis of Usu, eto, u modu, kao i mnogi drugi kada žele da nešto kažu, ali da kažu direktno i agresivno, Dead Cult Zombie. I onda ćemo opet da stanemo, sa obzirom na ovaj spektakl koji sledi, skoro 7 minuta magije, Jeffa Parkera sa svojim prijateljima, među prijateljima je Jana Butters i Jay Bell Rose, koji baš često sarađuju i rade i sviraju sa John Henryjem. Ovo je Like Swimmer Part 2.

Smerc, Spring Summer, Ivy Knight, Red Rock, Macy Peters i Julia Michaels, Kingmaker, Rostam Like a Spark, Toba Bird, Dirty Habit, onda trio Afrikanaca, Tami, Kristina, Riven i Imarhan, dva nova, jedan malo ranije je izašao, Iman, Derhan Nassen, Erhad Afevo i Okčur. Imarhan, sva tri albuma su odlična, Imarhan apsolutno obožavam, Tina Riven fantastičan, Tami Krest odličan, eto uskladili se opet ovi braća i sestre i rođaci, izlazak svojih albuma, Glitter Beat valjda zna šta radi, ali meni Imarhan i dalje za klasu iznad toga. Ovo posljednje što ste čuli, ovi 6 minuta apsolutne transcendentalne magije je Jasmin Mira i Likeness and Shadow. Eto, to je bila Pop Depresija 1.1.7.8. Ja se nešto baš duboko razmišljam da opet promenim formu emisije i da od ovih novih pesama koje prezentujem, koje mogu da vam budu bitne kao neke stare pesme i da gađam neku atmosferu koja meni odgovara, da pređem u nešto drugo i recimo da sam blizu da se smislim. Biće u junu opet pauza i recimo da ću posle pauze da možda promenim format ovoga što radim u nešto drugo. Neću da vraćam pinđur, ne vraćam mi se zaista. I imam neke svoje duboke misli o tome šta hoću uopšte da radim sa Pop Depresijom. Da li uopšte nešto hoću da radim i malo sam se razočarao, malo sam se umorio, malo mi se više ne radi, malo ne vidim baš neki smisao, jer te baš skoro niko ne sluša. Tako da neke stvari ću smisliti šta i kako dalje. Svakako to što smo do sada objavili i to što imamo ćemo nastaviti, bar ja da održavam, i verujem da će i Zeleni kačke da ode na viši nivo vrlo brzo i da će preuzeti glavnu ulogu kao što je bio i plan. Ok, da ne bih sada filozofirao, pesma za kraj. Claudine Longe umrla je pre nekoliko dana, njen život je ne jedan film, nego tri filma i dve serije. Šta se sve tu dešavalo, Bože dragi? Mrtvi, preljube, zatvor, dimne pesme, dimni filmovi, prelepa žena, ne znam šta da vam kažem. Mislim, ako ste čitali nešto malo, super, ako ste čitali nešto puno, onda znate kakav je to haos. U svakom slučaju, jedna posebna žena i jedan neverovatan život, ova je pesma It's Hard to Say Goodbye. To bi bilo to. Hvala na slušanju.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Kada zađoš oči uz radio. Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Svakog dana, to jest noći, to jest prelaza između jednog dana u drugi, tačno u ponoć, slušamo koncerte. Koncerti u cijelosti su vrlo omiljena forma našeg radija, pogotovo oni nezvanično objavljeni, a ponajviše oni snimljeni preko radio prenosa, koji su nekako završili u našem izboru. Slušajte nas i pratite, slušamo se na koncertima. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate ponoćne koncerte na Radio Bruškinu.